Enti mi demu esi na mi adoma next week. Obesati me nka ba be bon ka ye sey ye be kwa sori. Pa cho kwa sori ma mi wai. Na be bua wo. Na bua ye nyina. Kwa sori wo kwa sori. Eja wusu se ebo fo obeti nka 4 to 6. O si asori na eben wo no. Asori na eben wo no eye wunti e na ya besi asori no. Wasi wunti na ebesi sa asori nti bomodian na kwa asori ruwa ho. Na ye Sunday.